Ega Lexon, kumustag? Mayong buntag, kanatong tanan. Welcome din ini nga tong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutuh mabot niya itong pagsibya karong buntagag, karong adlawa. Mainit nga kabuntagon din sa akong naimutangan. Pero grabe kakusog sa ulan kagabi eh. Oh, medyo bugnaw ang palibot. Kumusta? Og mayong buntag, bukid nun. Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte, og Davao Oriental. Good morning! Cotabato, og Lanao. Good morning! Busan, del Sur, del Norte. Good morning! Surigao, del Sur, del Norte. Good morning! Misamis, Occidental, Oriental, Zamboanga, del Sur, Zamboanga, del Norte. Good morning! Good morning! Kumusta Moria? Kumusta mga katikaran ug mga pagpanikay-sikay? Sa gyapon kini nasabi ninyo pinalanggang Kuya Dodge manginaot nga kitang tanan dinhi ning ibabaw sa kalibutan anaas kapiskay ug kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig ug kakugi kay ang tao nga makugihon permamenteng busog. Manang pina kanindot nga labanan dinhi ning ibabaw sa kalibutan alang sa nadlaw-adlaw natong pagkigbisog sa atong panginabuhi, labing mainong danon, dasig o kugilang.

0: kinasingkasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio
1: 10:04.

0: Pasensya ang resulte ni mo nga angayan kang mahitapik sa mong pamilya.
1: Sir Lucas,
0: maayo pa ang burikat ni mo kay may presyo pa. Pero ikaw, barato ka pa sa basura!
2: Gusto kang magpaliwat sa kong manghod, Candy?
1: Abi, dili lang kay kanara ang rason sa pagpagigrelasyon ko sa mong igsuon.
2: Naibaw ko! Kwarta ang tuyo mo! Pero ni ako mubabag!
1: Ha?
2: Dili ko masugot na makabaton ka mong liwat na mahiapil sa listahan sa Technicolor mong mga anak!
1: Mahal lang ko ni mo, Denver. Pero ako'y igong hibog aton kung papiliyon ka kung kinsa namo sa imong pamilya ang imong palabihon.
3: Kinahanglan bang mupili ko? Mahal ko ka mong tanan.
1: Sa ubos nga tratamento nila na ko, kinahanglan may bugat ni mo ang imong pamilya o ako.
3: Candy. Siya si Sender Candy.
4: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Candy. Gibuhatan ug dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog ug kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

matod pa nila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin ginutan sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Bahut. Tambagi ko, Lady Bahut. Tambagi ko, Lady Bahut. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Ayula, naapod na gini mga manog anak sa imong sagpa, kandi.
1: Dili maayo ang gibuhat ko, Ambit. Pero naghinubra na sila.
0: Uy, maayo yun ang gibuhat mo, kandi. Uy, kay, dili sa tanang higayon mo, pailog ka na lang o gawato ng tanan lang pagpanginsulto ni mo.
1: Ambit,
0: permi ka lang ko nilang pasakitan.
1: Padayon ko nilang gipasakitan. Wa sila maghuna-huna nga padayon ko paghihapong gibati ang tumang kasakit nga gibuhat ni Denver nga pagbiya nako.
0: Kandi.

0: Ingon man ang atong website exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Ito ang buhay. EXL Makabuhay Plus. Halina't magmakabuhay. Daghang salamat sa pagtubay sa atong tulumanon kamakabuhay hangtod sa sunod nga higayon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
2: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan. Ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala. Karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
2: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan. Bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala. Karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ug ang pulong na himong tao.
0: Ug mipuyo siya uban kanato.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan. Bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala. Karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
5: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
2: Magampo kita.
5: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo. Ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel. Nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
2: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan
2: karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Lisod yud mo lihok, basta walay kwarta. Mo ganing pera, paralyze. Why? Hala no!
3: Governor Engineer Raul Mabanglo.
4: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilaha.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Ang utang, murag multo. Sa sugod, sigig paramdam. Inig paningil na, mawala na lang kalit. Why? Hala no!
3: Governor Engineer Raul Mabanglo.
4: Para sa infrastruktura, isugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mukaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment amo na kining gituman, pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.
5: For keeps nga agri tips, ang probinsya sa Davao de Oro dili lang nailhan sa Bulawan kundi apil sab isip ikaduha nga top producer sa saging sa tibuok nasod. Kini nga agricole tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa Octa M Agri School.

0: kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

Hi, Sacrifice by Quid Kapamilya Kabibes. Sino madungog karong kanta ha? Maayong hapon kaninyong tanan kapamilya kabibes. Maayong hapon sab sa tanan mga kabibes sa todo sa may barangay Syukon kang Junrel Parts, Junrel Usul Villason. Siyempre kang Marvin Ladika Kukamas, Tuy-Tuy Underground. Siyempre kang Dundun Bibura. Sa Numilan Bimbim Pagal Store, Marvin and Chacha Sari-Sari Store, kang Uncle Florencio Villason Jr. Mayong hapon di ako, lang ato ang Prok Chairman sa may Prok 9, Barangay Syukon. Kang Tatay Rudy o kang Nanay Buging, daghan kayong salamat sa makanunayong pagpaminaw sa ito ang matag programa dinhi sa FMR 96.7 FM. Maayong hapon kanyang tanan ka vibes kapamilya, daghan kayong salamat sa waifuas nga pagpaminaw pagsuporta sa mga programa nato dinhi sa 96.7 FM na Bunturan, Davao de Oro. Mga kabibes, mao na gyud ang katapusan atong rock session karong hapuna. Murag bag-o pa lang ta nagsugod sa pagpatukar sa tanang mga classic ug all-time favorite rock hits. Apan ang oras dili na gyud nato mapugngan kapamilya kabibes. Sa ngalan sa 96.7 FM na Bunturan, Davao de Oro. Dagang salamat sa inyong walay kapuyong suporta ug pagpaminaw. Salamat usab sa tanan nga nakauban nato pinaagi sa inyong mga radyo, sa Facebook Live o sa FMR Philippine Mobile App. Kamo ang kusog na inspirasyon sa atong programa Matag Adlaw Kapamilya Kabibes. Shout out sa tanan natong mga drivers, riders, vendors, farmers, teachers, student, office worker, OFW o sa tanan kabibes na nagpaningkamot alang sa ilang pamilya. Saludo kami sa tanan ninyong kakugi o determinasyon o pagpaningkamot sa kinabuhi. Ang kinabuhi sama sa rock hits, usahay kusog ang beat, usahay hinay ang melody. Apan ang importante kapamilya kabibes, dili ka mohunong sa pagpadayon ang matag pagsulay o sa lamang kanuta sa mas nindot nga kanta sa imong kinabuhi. Busa ayaw gyud kawad iyo paglaom kapamilya kabibes, pagpadayon sa pagdamgo, pagpaningkamot o pagampo. Bisan unsa ang imong giagian karong taknaa, hinumdumi nga adunay mas maayong ugma nga naghulat kanimo. Kini si Budoy Pats kapamilya kabibes nga nagpabilin kaninyo og usa ka pagpahinumdum. Ayaw tuguti nga ang kasaba sa kalibutan mo palong sa musika sa imong kasing-kasing. Pagpadayon sa pagtuo, pagpadayon sa pagbarog o pagpadayon sa pagrak sa kinabuhi. Sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa Lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, SB Member Uriel Zamora Apsay. Sa kalon sab sa tuang Station Manager Jason Urbuda, sa tuang mga kaubanan tulit surusalis ni Nongkong Kumpare. Gisa Adornaw, kininyong ubos nga higalas, kahanginan ka pamilya ka vibes! Budoy Pats, FMR Mix of Rock, FMR 96.7 na Bunturan, Davao de Oro. Pasaka ang iyong tagsatagsaw ka mga bolyom sa inyong radyo kapamilya ka vibes. Batia ang musika o rock tahangtod sa walay hunong. God bless us all. Amping kanunay o magkita-kita tapag-usab. Sunod natong pagkita Lunes pohon sa susamang oras o istasyon. Rock on mga ka vibes. Dalay ko ng Diyos. Bye-bye.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

Mga higala, kitang tanan, adunay ginatago nga sikreto. Sama sa uwat o piklat nga nasa atong lawas. Nga adunay ang kananlaing mga istorya sa kinabuhi. Mao kini ang kinabuhi sa atong sinder karon nga lumulupyo sa Davao de Oro nga si Aliyah. Pero sa dili pa ato sa ihatag kaniya ang ipangayong awit.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 8 o'clock.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mokaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 10 o'clock.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa kabukiran.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasingkasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 6 o'clock.
2: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
3: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria,
2: ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
2: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Ug ang pulong nahimong tawo,
2: ug mipuyo siya uban kanato.
5: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios,
6: aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Yesu Kristo.
2: Magampo kita.
6: Ang grasya mo nangamuyo kami, Ginoo, ibubo sa among mga kalag, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak, tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madala ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
2: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
2: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
2: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
7: Maingon sa sinugdan
2: karon ug sa gihapon sa mga katuigang walay katapusan.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Kung ang baboy makasulti, basingiing nan ka na nga. Beshi, pagdayit sad usahay. Why? Hala no!
3: Governor Engineer Raul Mabanglo.
4: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mukaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa

0: kinasingkasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 7 o'clock.

Good morning, good morning, good morning. Kumusta, kumusta, kumusta? Laing sa Baduna sa mga ikala, sa ito ang panag-uban-uban din sa ito ang programang Arangkada Balita din sa FM Radio Nabunturan. Kauban nga po ninyong kuya sa kahanginan, Kuya Dexter Visitacion. Uban sa ako ang partner diri karon na Budoy Pats. Kita mag-uban-uban sulod sa usa ka oras sa paghisgot-hisgot sa mga hisgutanan nga ngayon itong hisgutan sulod o gawas ni atong probinsya sa Davao de Oro. Grabe gyud itong panahon karon mga higala, no? Pasalamat na kay aduna na ipanagsa nga tag-ulan na isama itong miyaging simana nga grabe gyud kainit. Daw makapasok sa ato ang panit. Noon karon itong labi na itong miyaging adlaw, adlaw Huwebes, kundi kung masayop grabing kusuga sa ulan na. Gikan dito syudad sa Tagum Paingona diri sa lungsod sa Mawab. Apa na tingala na magkita kay pag-abot nato dinhi sa lungsod sa Nabunturan. Wa na may ulan ha. Matigingon nga baryo-baryo ang ulan mga igala. Unta tuloy-tuloy na nindi susama itong miaging simana nga grabe gyud ang pag-ulan kay umaabot ba ato ang Dabra ano? Ato ang di ba ko ba safe karon ba ka bang Budoy ang kaning Dabra karon magsugod no? Excited mo no? Nga ba na itong mga estudyante no? Sa ito ang mga publikong tunghaan sanglit magtapok-tapok na po ang mga estudyante ninigikan sa nagkalain-lain nga mga eskwilahan na unta magmalampuso ni nga ipahigayon karon nga Dabra nga diin ang lungsod sa Compostela ngun man ang lungsod sa Montevista ato ang mga lungsod dere usa sa mga nahimong host ganit ito sa lungsod sa Compostela mga higala ag grabe gud ang imong pagpangandam sa tuang mayor dito Mayor Libby Ibdaw kabahe ni ini karong Dabra maabot nga Dabra makita nato dito ang kaniadtong ubal area nga kasagbutan pa to kaniadto nga diin nga ginabuhian pa to og mga nagkadaiyang mga hayop apan karon na daghan na kayo makita nato mga estudyante karon sanglit giandam kato alang sa umaabot nga Dabra. Kung susaman ini nga adunay mga event nga susaman ini ang ato usab nga mga gagmay mga negosyante usab dako usab kini nga benepisyo nila sanglit daghan nga mga katawhan nga mobisita sa usa ka lungsod daghan usab nga maingon nato nga mupalit sa mga ginagmay gagmay nga mga baligya sama sa anang mga street food mga higala. So manghinaot ano nga magmalampuson kining ipahigayon nga Dabra unya ato ang mga atlet na to, gikan sa nagkalain-laing eskwilaan o niya, dili sila makatagamtam o grabing kainit. Susama ni ato nga milabay nga mga adlaw, mga igala. Karong adlawa, ato ang hisgutan ang mga nagkadaiyang mga isyu nga atong nakuha. Karong si Manaha. Sudod o gawas sa ato ang probinsya sa Davao de Oro. Unahon na to dito sa lungsod sa Maragusan, mga higala. Tuloy, dili lang ni dito sa lungsod sa Maragusan, kinigipahigayon nga libreng castration sa mga iro o iring sanglit dito sa lungsod sa Compostela usab na kakuha usab tagbalita nga doon na usab gipahigayo ni ini sa balita nga ito nga nahipos gibutyag nga kagahapong adlaw Agosto 28 dito gipahigayo kini dito sa Municipal Agricultural Service Office kun Magso dito sa lungsod sa Maragusan ang libreng castration program alang sa mga iro ug iring isip kabahin kini sa padayong mga programa sa lokal nga pangamhanan alang sa kahimsog, kaayuhan o responsabling pag-atiman sa mga binuhing hayop. Importante mo ganyan na ni mga igala. Kining atagan po doon nga kahigayunan ba nga makapamily planning kining ato ang mga iring o mga iro kay kung magdaghan ba ni labi na kining mga iring po medyo makaingon ta nga hasol na po kini sa panimalay isang din patakat na lang sila o paggawa sa ilahang mga kaning mga hugaw ya, raban ni kabalo sila mang limpyo raban nilang hinoor kining iring makatanaw po na to usay no kung mag usay tawag ba aning magpagawas ni sila ang hugaw tabunan nila apan di lagi matarong og tabon maning uban daghan makita nato daghan kayong mga iring mga street cat diha ya, street cat diha sa mga kadalanan gumikan kay dali ra kay kini nga mudaghan ni mga susama ni ining kahayupan mga kaingon ta importante gud kini nga adunay susama ni ining libreng castration ba tama ni ining pag pronounce ang mga kalihukan sumala pa gipangunahan kini dito sa
Municipal Agriculture Services Office kun Magso sa pakipagtambayayong sa Provincial Veterinary Office sa Davao de Oro ubos sa liderato ni Governor Engineer Raul Mabanglo. Ato ang higalang mayor rito, Mayor Cesar Colina Senior, naghatagayon og dakong suporta sa maong kalihukan nga nagpakita sa iyang padayon nga pagtagad sa mga programa nga nagtumong sa pagpalambo sa kayuhan sa komunidad. Lakip na ang responsableng pag-atiman o pagpanalipod sa mga binuhing hayop. Ubos sa administrasyon ni Mayor Colina Senior, gihatagan o pagtagad ang mga inisiyatibo nga makatabang gayod sa mga tag-iya sa binuhing hayop, ilabi na ang mga serbisyo nga libre o mas dali maabot sa mga residente. Isigot mga ikala o kining castration. Unsa ba kining castration? Mas kinako gani kahapon. Pagkatanaw na kami. Unsa ba ning castration? Ang castration, sumala pa usa kini kapamaagi sa veterinaryo. Mga veterinaryo ang nakasabot yun ini nga word nga castration. Tama ba po sa ako ang pag-pronounce ini castration? Then, sumala pa ang reproductive organ sa lalaking iro o iring tangtangon kini aron mapugngan ang ilahang pagpanganak. Pinagi sa libreng castration program ang mga kwalipikadong tag-iya sa binuhing hayop makadawat niini nga serbisyo nga walay bayad. Usa kini sa mga pamaagi aron nga makatabang sa pagkontrolar sa dili planadong pagpanganak sa mga iro ug iring ug ang pagminos sa gidaghanon sa mga lagalag o mga street cat or mga street dogs nga walay tag-iya nga mga hayop. Importante usab ang maong serbisyo sa pagpalambo sa responsible pet ownership tungod kay ang pagkontrolar sa pagpanganak makatabang kini sa mga tag-iya sa pagdumala sa gidaghanon sa ilahang mga binuhing hayop og sa paghatag kanila og mas maayong pag-atiman. Mura rin sila ilaygit, no? Ang sabi, ito, ganyan, by sitome, ang mga iro og iring, ganyan, mga laking iro o iring. So, nandun ang nilid daw itong mga laking iring or iro. Okay, so, yung makita, yun natin, no, kaning iring, no, kung manguwag ni, rabi yun, mga mga wala, yun eh, kasagaran sa mga laking iring, mga wala ni, panahon nga, kaning manggimok-gimok, yun na ilahang mga kinatawag, may kinatawag ni mga iring. So, dako yung tabang ni, kaning susama ni ini nga programa, mga higala. Ning gihimo karon dito sa lungsod sa Maragusan og sa uban pang mga kalungsuran nato dinhi sa Davao de Oro. Dili lamang ang kaayuhan sa mga iro ug iring ang tumong sa maong programa, kundili apil usab ang kaluwasan sa kahimsog sa tibuok komunidad. Ang responsable o gusto nga pagdumala sa populasyon sa mga binuhing hayop makatabang sa pagpugong sa pagdaghan sa mga hayop nga walay tag-iya, sa pagpalig-on sa mga lakang batok sa rabies o uban pang posibleng sakit nga mahimong makaapekto sa tao o hayop. Ibutyag nga pinaagi sa panagtinabangay sa Magso Provincial Veterinary Office o sa Davao de Oro, lokal nga pangamahanan o mga tag-iya sa binuhing hayop gilauman nga mas mapalambo ba ang kultura sa responsableng pag-atiman sa mga iro o iring sa lungsod sa Maragusan. Ang suporta ni Mayor Cesar Colina Senior sa maong programa, nagpakita kini sa iyang paningkamot nga mapadayon ang mga serbisyo nga nagtubag sa panginahanglan sa katawhan samtang gihatagan usab og husto nga pagtagad ang kaayuhan, kahimsog og proteksyon sa mga binuhing hayop. Kapo nakita na to dito sa post sa municipal government sa lungsod sa Compostela nga aduna usab silay gipahigayon nga susama ni ini nga programa mga higala. Kundi kita masayop sa matag lungsod sa tuang probinsya dinhi sa Davao de Oro adunay susama ni ini. So katong mga nanag-iyag mga iring og hayop nga na problema na diha sa kadaghan sa ilahang mga binuhi nga iring og hayop, atoa lang ninyo ang inyohang kaning provincial sa bay tawag ni ini kining sa Magso ang Municipal Agricultural Services Office og mangutan na mo dito bahin ni ini kining programa ni ini aron nga ato ang malikayan kining daghan nga mga street cat unya nga moy kana bitong kusog kay manungkab sa tuang mga diha sa tuang parimalay ni mabud nato na sila mabasod kay
survival mo po na ilahang gihimo po kung huwa sila'y kaunon, matay sila. O na nga, araw malikayan, nindot nga ipa family planning yun kung ito ang mga iring ug iro. So, pakipag-communicate ka muli ha sa inyohang tagsa-tagsa ka mga municipal, sa ito, itong sa Magso. Tama. Sa pata na, malimutan ng meaning ining Magso. Basta pakigko, dinit lang mo diha sa inyo ang tagsa-tagsa ka mga kalungsuran, mga higala, aron ato ang maminusan kining pagdaghan sa mga binuhing hayop o sama sa iring o iro. Karumpong adlong Lunes, mga higala, subay sa Memorandum Order Number 004 Series of 2026 nga gipagawas subay sa Presidential Proclamation Number 1006 Series of 2025 karong Agosto 31 adlong Lunes, gideklara nga isip non-working holiday sa tibuok nasod alang sa pag-obserbar sa National Heroes Day. So dili lang diri sa probinsya nato sa Davao de Oro nga walay klase, walay trabaho karong adlong Lunes kundi sa tibuok Pilipinas kini mga higala. Nga tungod dinhi sirado ang mga opisina sa matang LGU, labi na dito usab sa LGU Tagum. Diin nakita nato ni kanang maong advisory mga higala. Busa gihangyo katong mga publiko nga ipahigayon ang ilang transaksyon sa dili pa o human sa maong holiday aron malikayan gayon ang kalisdanan sa pagkalangan sa ilahang mga gikinahanglan. So itong mga katawahan, no, gihimo naman ninyo kagahapon adlong Biyernes ang mga transaksyon nga kinahanglan yung himoon karong adlong Lunes. Sanglit wala kini sirado ang mga opisina sa tuang matang LGU. Unsa pa kini National Heroes Day, mga ka-vibes? Nakapagunta na kita kung unsa ba kini, unsa pa ba kini ka-importante karong panahuna. Panahon sa bagong henerasyon. Ang National Heroes Day usa kini ka-espesyal nga adlaw nga gitagana alang sa paghinumdum o pagpasidungog sa mga bayani sa Pilipinas nga mihata gayon sa ilahang kaisog, sakripisyo, serbisyo o bisan kinabuhi alang sa kagawasan o kaayuhan sa nasod Pilipinas. Siguro ning kasamtang ang panahon nato karon, panahon na gitawag o new millennial, ato ang mga kabataan. Ambot kung unsa pa ba una-una nila ni ini maong adlaw. Adlaw sa mga bayani. Kung ato ang hunahunaon kini usa ka higayon aron nga ato ang mailhan ang dakong papel sa mga Pilipino nga mitindog alang sa ilang nasod sa panahon sa mga pagsulay. Ang ilang mga sakripisyo na himong bahin sa kasaysayan nga naghatag karato sa kagawasan og mga katungod nga atong natagamtaman karon. Apan ang pagkabayani dili lamang nahisakop kini sa ngalan nga makita sa atong mga libro sa kasaysayan sa panahon karon, daghan usab og ordinaryong Pilipino nga nahimong ehemplo sa pagkabayani pinaagi sa matinud anong pagserbisyo og pagtabang sa isig katawo. Lagip nini ang mga magtutudlo nga walay hunong sa pag-edukar sa mga kabataan-onan. Mga healthcare worker nga nag-atiman sa mga nanginahanglan, mga pulis ug sundalo nga nanalipod sa katawhan, mga responder nga mutubag sa mga panahon sa kalimidad, mga kawani sa gobyerno nga matinud-anong nagserbisyo ug mga ordinaryong lungsuranon nga anda mutabang sa ilahang komunidad. Kabut niini mga higala nga bisan tuod og ordinaryong tao lang ka, umuhimo ka og kaayuhan alang sa imuhang komunidad o sa imong isig katawo, matawag ka na nga bayani. Dili lang pagpasabot niini nga kantong mga bayani sa mga sinaunang panahon na ang gihatagan natong pagtagad ini kundi ang mga bayani usab sa kasamtangang panahon nato karon. Tunay lang yung pangutana, unsa ka importante kini sa tuang panahon karon? Mas importante ang paghinumdum sa mga bayani sa panahon karon, mga ka-vibes. Tungod kay nag-atubang kita sa nagkalain-laing hagit, isip usa ka nasod o isip usa ka komunidad.
Sa panahon sa paspas nga pagdagan sa impormasyon, social media ug teknolohiya, importante nga atong mapabilin ang mga mithi sama sa kamatuoran, integridad, responsibilidad, kaisog ug gugma sa nasod. Ang National Heroes di usa ka pagpahinumdum kini nga ang kagawasan nga atong natagamtaman karon adunay kauban nga dakong sakripisyo. Busa responsibilidad usab nato nga ampingan kini pinaagi sa maayong pamatasan. Pagrespeto sa balaod, pagtabang sa isig katawo ug pag-apil sa mga kalihukan nga makatabang sa kalambuan sa atoang komunidad. Dili kinahanglan nga mahimong bantugan aron makahimo og maayong butang. Ang usa ka yano nga pagtabang sa nanginahanglan, matinud-anong pagtrabaho, pagpanalipod sa uban, pagrespeto sa katungod sa matag tawo ug pagserbisyo. Nga walay kaugalingong interes mahimo usab nga purma sa pagkabayani. Unsa may tumong sa National Heroes Day mga higala? Ang pagsaulog niini dili lamang mahitungod sa usa ka adlaw nga walay trabaho. Ini usa ka higayon aron kita mahimong makadyot mo tan-aw balik sa tong kasaysayan og makapamalandong kung unsaon nato pagpadayon sa mga maayong mithi nga gibilin sa tuang mga bayani. Kung atong hunahunaon di biya gyud lalim taon ang ilang gihimo niadtong nga sinaunang panahon nga diin gipaglaban nila ang atong nasod Pilipinas, hinungdan nga naangko nato karon ang gitawag nga kagawasan. Ang pangutana lang nato tinud-anay ba gayud nga ang mga Pilipino nakaangko na sa tinud-anay nga kagawasan o nagpabilin kita nga ulipon sa kaugalingon nato karon nga sistema. Giingon nga ang ilang panaw nagsilbing pahinumdum nga ang kalambuan sa usa ka nasod dili lamang responsibilidad sa pipila ka tawo, kini usa ka kolektibong responsibilidad sa matag Pilipino. Busa karong adlang Lunes mga ka-vibes, karong National Heroes Day, atong hinumduman nga ang mga bayani sa kagahapon ug pasidunggan usab ang mga buhing bayani sa atong palibot nga padayon nga nagserbisyo ug nagtabang sa tuang komunidad. Labaw sa tanan, atong himuong buhi ang ilahang panunlundon pinaagi sa atong kaugalingong mga buhat. Ang bayani sa kagahapon atong hinumduman, ang pagkabayani sa karon atong ipadayon. Maripayong National Heroes Day kanatong tanang mga Pilipino yung adlaw Lunes mga higala. Dali lang nilang pasabot no sa tuang mga kabataan karon nga naman nalipay mo niini nga walay klase. Nalipay mo nga wa mo trabaho di ingon kay nga kalipay nga personal kundi ato ang hinumduman kung unsa ang mga nabuhat kaniadto sa ato ang mga bayani kaniadto mga higala, mga sinaunang mga katawhan nga maoy naningkamot aron maangkon ang kaniadto. Wala nato maangkon nga kagawasan. Atong hinumduman nga dili unta kita karon makasinati og susama niini kung di patungod sa ato ang mga bayani kaniadto. Oras ato mga higala, alas 7:29 na sa buntag. Marayang kita nganina sa itong programa ang Arangkada Balita. Aban una kita mong padayon mga higala, ato sang ipalusot ang pipila ka mga pahinomdom gikan sa Pigas Lawak. Balik kita, human sa pipila ka mga gutlo.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Oras sa itong mga higala, alas 7:39 na sa buntag. Balik na sa itong programang Arangkada Balita. Sa paghisgot-hisgot na ito sa mga hisgutanan, karong si Manaha mga higala. Dito sa lungsod sa Mungkayo mga higala, karong nga si Manaha. Gani, kagahapon kining na hitabo mga higala. Pinagi sa kolaborasyon sa Department of Education Division of the Davao de Oro o sa ABS-CBN Foundation na pinagi sa programa Genio uban sa suporta ni Congresswoman Mary Carzamora Mabanglo nga mitabang sa pagplano sa maong proyekto. Si Gobernador Engineer Raul Mabanglo usab og Mayor Manuel GR Zamora Jr. gilunsad kagahapong adlaw ang Invent to Innovate Agrobot Project sa Mungkayo. Gibutyag nga usa kini kadakong garbo ug tabang alang sa lungsod sa Mungkayo nga napili isip benepisyaryo niini nga proyekto nga naghatag og dakong oportunidad sa atong mga ALS learner og mga magtutudlo aron mapalambo ang ilang kahanas sa robotics, electronics og automation nga makatabang sa paghimo og bag-ong solusyon sa agrikultura nga makatampo sa malungtarong panginabuhi sa mga mag-uuma. Nagka-high-tech na no, di lang ang atuang uban ng mga sektor, kundi lakip na usab ang sektor sa atong mga mag-uuma. Gani, kaniad to mga higala kung ato ang mahinumduman, kining pagpananom sa humay, dimanog yun eh. Kinahanglan, adunay kusog sa usa ka mag-uuma, kauban ang kining ato ang mga national... national nga hayop na to ang kalabaw. Apan karon maingon na to nga mahimo na kini without meaning ato ang mga kalabaw. Umikan kay giingo nagka-high-tech na ang ato ang panahon karon mga higala. Gipasalamatan usab si program head Maricar Istuli sa programang Genio sa iyang paningkamot og dedikasyon sa pagpaabot niini nga programa sa lungsod sa Mungkayo. Dugang panini usa ka farm emission ang gipahigayon sa mga bisita ngadto sa Octa M Farm diin mismo si Senior Board Member Herb Martel Zamora Absay ang nanguna alang sa Cacao Farm Tour o sa Tablia Hands-On Production. Kung makita nato din hino ang kaning Cacao Farm nato dito sa lungsod sa Mungkayo, dako gidnig ikatabang labi na kay daghan ba pud mudugok ni ini karong kaning susama ni ining may tawag ni ini kaning kukwa parisan o lamian nga sikwati mga higala, parisan o lamian nga putumaya. So ang pagpananom o kakao di lang alang sa mga paghimo o daghang gamit kining kakao. So, pasalamat ta kay pinaagin ini ay mga kakao. Apan ang importante yun ini mga higala kining gihimo nga usa ka proyekto pagpalambo sa kahanas sa robotics, electronics o automation nga makatabang sa paghimo sa bagong solusyon sa agrikultura. So, nagkadugay ang panahon karon, nagka high-tech na usab, lakip ang pagpangumang mga higala, lakip ang gamit sa ato ang mga mag-uma. Samtang sa laing bahin usab, gipahigayon usab sa opisina sa Municipal Health Officer ang Buntis Congress uban sa makanunayon nga suporta o pagpalayo ni Mayor Manuel GR Zamora alang sa pagpalig-on sa kahibalo o pag-atiman sa kahimsog sa mga magdos ng mga inahan dito sa lungsod sa Mungkayo. So, kini sa mga gitutukan sa tuang mayor diha sa lungsod sa Mungkayo mga higala. Tuang maabtikong Mayor GR Zamora ng tuang mga inahan na kining mga magdos. Matod pa nga kini nga kalihukan naghatag kini og higayon sa mga buntis nga makadawat og importante nga impormasyon bahin sa husto nga pag-atiman sa ilang mga kaugalingon og sa ilang umaabot nga mga anak. Lakip na ang hustong nutrisyon, prenatal care, pagpanganak o pag-atiman sa bag-ong natawo pinagi sa paghiusa sa lokal nga pangamahanan o mga health workers. Padayon nga gipalambo ang mga programa sa nga maingon natong nagtinguha sa luwas nga pagmaglos o himsog nga pamilya sa komunidad. Ano yung nakaanindot karon kay ang atuang gobernador, yung mga atuang Congresswoman Marie Carsamura, mga higala, suportado gayon nila nining kininga susama ni ining programa na alang sa kaluwasan sa tuang mga katawhan ng lungsod sa or atuang probinsya sa Davao de Oro. Gani, mainungdan kining hatong mga kalungsuran, mga higala, halos tanang kalungsuran nato dinhi sa probinsya sa Davao de Oro. Adunay ginapahigayon nga serbisyo karaban ngadto sa matag barangay. Makita nato nga ato ang serbisyo sa tong gobyerno mao na gayon ang manuktok ngadto sa mga kabarangayan aron ihatod kini nga mga karaban. Kani dito sa lungsod sa Montevista, mga higala, padayon gayon ang paghatag og libre nga medical nga serbisyo sa mga mulupyo sa lungsod sa Montevista. Pinaagi sa mga programang puro kalusugan nga gipanguluhan kini sa lokal nga panggamhanan ubos sa liderato ni Mayor Cyrix Basalo. Kung tabang ni diha sa mga katawhan nato sa lungsod sa Montevista, mga higala, kay pasalamat usab kita kay ang ato ang Mayor diha, Mayor Cyrix Basalo, registered nurse usab, mga higala. So pinaagi ni ining maong mga programa nga gidala ngadto sa mga kabarangayan na dako kinigtabang ngadto sa ato ang mga katawhan diha sa lungsod sa Montevista. Ang puro kalusugan, mga higala, gipahigayon kini dito sa Prokdos sa Barangay San Jose. Nga diin, dako kayong kalibay ang ibati sa mga residente sa naisgutang Purok human madawat ang libreng mga medical nga serbisyo nga nakapaabot sa 88 ka mga pasyente. Yatag nga mga sa mga medical personnel ang nagkalain-laing serbisyo sama sa vital sign na monitoring o consultation uban sa paghatag og tambal, EC-IEC o na tuberculosis o upper usage of medicine, antimicrobial stewardship, vitamin supplementation, mass drug administration kung MDE alang sa mga cystomiasis o deworming o prenatal check-up. Ang maong kalihukan o sa kinikatimaan sa padayon nga pag-atiman sa panglawas sa katawhan. Diin gipakita ang tinuod nga serbisyo publiko sa administrasyon ni Mayor Cyrix Basalo. Puro kalusugan sa Purok 3, Sitio Kupot, Barangay Banglasan. Way undang usab ang pagserbisyo dito sa Purok 3, Sitio Kupot.

Backroomier Stewardship, sabi ni pag-pronounce ba ni? IEC o natin kumain means food and nutrition na focus lecture. Pelpin screening o random blood sugar monitoring o vitamin supplementation o prenatal check-up. Hindi prenatal check-up mga higala, naku, din tabang yun. Importante yun eh. Ang mga buntis diha di na kinahanglan pang muadto dito sa sentrong bahin dito sa syudad aron nga magpa-prenatal. Kanit dito na mismo sa ilahang barangay, di na sila mahago pa, di na sila makagasto paglayo aron sa pagpa-check up. Ipod biya lalim no kanang buntis bita kanya mo biyahe mo sakay pagka uga habal-habal nya untol kayo sakit na sa tiyan oy sakit ka puson labi nagmagdos ang usa ka babae. Ang maong aktibidad na sumalaban ang pakita kini sa padayon nga dedikasyon sa lokal nga pangabahanan sa pag-abot sa mga serbisyo medikal bisan sa pinakalayo nga mga purok og sitio. Ipasalamatan sa mga residente si Mayor Cyrix Basalo sa iyang waypuas nga suporta og paghatag og libreng medikal nga serbisyo sa mga mulupyo sa Monte Vista. Ang iyang liderato nagpadayag sa tinuod nga katuyuan sa programa ang pagpalambo sa kahimsog ug kaayuhan sa katawhan. Ang kalusugan sa katawhan mao ang pundasyon sa usa ka malambuong komunidad matud pa sa usa ka opisyal sa LGU Monte Vista. Ang puro kalusugan usa kini ka ehemplo sa tinuod nga serbisyo publiko. Pag-abot sa katawhan, pag-atiman sa panglawas o paghatag o paglaom sa matag pamilya. Sa matag barangay nga maabot nini usa ka klarong mensahe ang ipadayag. Ang kalusugan, serbisyo ug kadasig sa pagtabang mao ang tinuod nga kabayani sa lokal nga pamunuan. Kaingon ta mga higala kini susama niini nga mga serbisyo karabano karon lang ni nahitabo ning kasamtangan natong administrasyon. Kasi makita na to nga halos ang tanang kalungsuran nagpahigayon ini gani dito sa siyudad sa Tagum labi na, dito sa probinsya sa Davao del Norte mga higala aduna na usab susama ni ini nga mga serbisyo karaban gani ang atuang congressman Di Carlo Uyoy dito halos tagasimana usab nagpahigayon og serbisyo karaban sa paglibot-libot sa mga kabarangayan sa mga kalungsuran aron nga mahatud kini. Dini sa ato sa probinsya nato sa Davao de Oro, usad ni sa mga gitutukan sa ato ang gobernador. Ang mahatag ang serbisyo ngadto sa katawhan nga di na maingon nato ba mga nang kalisod-lisod pa. Di na kinahanglan pa nga mugasto ato ang mga katawhan. Sanglit ang serbisyo sa gobyerno. Mauna ang muadto ngadto sa mga kabarangayan. Gani, dini sa lungsod nato sa nabunturan po mga higala, halos nalibot na ang tanang mga kabarangayan. Mga lagyong kabarangayan, hatod na ang serbisyo karaban pinaagi sa paningkamot usab sa ato ang mayor din eh, Mayor Myrosel Clarine Balili o sa ato ang Vice Mayor, Vice Mayor Serian ay kuritirba. So, pasalamatan, pasalamatan ining susama nga serbisyo karaban nga ato akarong natagamtaman. Natagamtaman sa ato ang mga kabarangayan. Sa mga barangay karon nga maingon na to nga wa pa nakasinati, nakatagamtam ni ini nga serbisyo karaban. Alos tanan naman yata. Tanang kalungsuran, tanang kabarangayan sa mataglungsod nga ato ang probinsya sa Davao de Oro. Nakasinati na og susama ni ini nga serbisyo karaban. Sanglit usak kini sa mga gitutukan sa tuang gobernador, Governor Engineer Raul Mabangli. Sa laing bahin usab mga higala, dinhi sa tuang lungsod sa nabunturan gipahigayon sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office kon MDRRMO sa pagpanguna ni Miss Jennifer Flores Echaves ang usa ka Structural Integrity Assessment Orientation nga gitambungan sa mga school head sa nagkadaiyang tulungaan sa Nabunturan S and West Districts. Ang maong kalihukan nagtumong kini sa pagpalig-on sa kahibalo ug kahanas sa mga pangulo sa eskwelahan aron masiguro ang husto nga pagrespondi sa panahon sa emerhensya ilabi na sa mga kung adunay linog ug uban pang kalamidad. Unsa bay katuyuan ining maong kalihukan?
ang orientasyon o sa kinikahit.

hinungdan, mahinungdanong lakang aron nga mahatagan og tukmang giya ang mga eskulhid sa pagbuhat og rapid assessment sa dihang adunay emerhensya. Kini naglatid sa mga paagi sa pag-ila sa kahimtang sa istruktura sa mga tulunghaan o sa paghatag o inisyal ng aksyon aron mapanalipdan ang kaluwasan sa mga magtutudlo o mga estudyante. Nagsilbi nga resource person si Engineer Lucille Cerillo, Engineer 1 sa Municipal Engineering Office, nga diin iyahang gipresentar ang technical nga mga pamaagi o giya sa pag-access sa structural integrity sa mga eskwilahan. Lakip ba na ang practical nga lakang nga mahimong buluhaton sa mga eskulhid sa dihang adunay emerhensya. Malipayon nga may ipadayag sa iyang dakong suporta si Mayor Myrosel Clarine Balili nga nagpasabot nga usa sa iyang mga prioridad ang pagsiguro nga luwas ug andam ang mga tulungaan sa tanang panahon. Giila niya nga ang paghatag ug tukmang kahanas sa mga eskulhids. Usa ka dakong tabang aros nga mas hanay o konkrito ang mga lakang panahon sa emerhensya. Tambong o mipadayag usab sa iyang suporta si Vice Mayor Sirian Aiko Riterba nga nagpakita sa panaghiusa sa lokal nga panggamhanan alang sa kaluwasan o kaandam sa komunidad. Ang maong kalihukan sumalapan ang pakita kini sa paningkamot sa mga lokal nga panggamhanan sa lungsod sa Rabunturan nga mapalig-on ang kapasidad sa mga leader sa edukasyon sa pag-atubang sa kalamidad. Kini usa ka konkretong ehemplo sa panaghiusa tali sa MDRRMO Municipal Engineering Office ug sa mga school heads aron nga masiguro nga ang mga kabatanunan ug mga magtutudlo luwas ug protektado sa tanang klase sa emerhensya. Sabi nga programa mga higala na kini nga maong aktibidades nga diin ang ato ang mga tulunghaan giandam gayod sa mga emerhensya labi nang panahon sa linog. Gani ang ato ang mga estudyante dapat yun nga makahibalo kung unsay angay buhaton kay ang uban adunay nga maratol dayon panahon sa linog mag-ihay o dinaganay o hinungdan nga magkabanggaanay noon madisgrasya na hinoon di madisgrasya sa linog apan madisgrasya gumikan sa karatol. Kani sa mga gipaningkamutan gayod sa tuang mayor dire nga matabangan mahata gayod ang tinud-anay nga serbisyo ngadto sa tuang mga estudyante gani karong simanaha lang mga higala usa sa mga gihimo usab sa tuang mayor. Nakita yun na ito no, ang ilalahang paningkamot nga uban sa mga kapulisan nga mahata gayon ang safety sa ito ang mga estudyante. Umani itong usa ka threat. Murag daw na uso naman yung adunay mga gipahitabo ng mga shooting incident sa mga tulungan. Kung sa balkini, murag planado o series, anong magkapariha-pariha man. Murag daw na uso. Sama sa kanya ito ba? Katong uso ba itong bumba-bumba sa mga mall? Karon nahimo na po ni diri sa eskwelahan. Kung sabi tinuod gayud ani nay nagpaluyo ni ini. Nga ay nagpaluyo kay sanglit. Nganong susama man, susama ang mga trend, susama ang dagan nga diin adunay estudyante nga daw magdala-dala og armas aron pamusilon ang iyahang mga kaubanan nga mga estudyante. Tungod pa usab kini sa epekto karon sa tuang kasamtangan nga panahon labi na kini nga padayon nga grabe no ang to ang mga estudyante karon daw na adik na ni mga gadget pagka daiyang mga gadget karon mga dagkadaiyang dula sa to ang social media mga higala unta kung sa may nagpaluyo ni ini unta maundang na kini mga higala. Kung sa katapusang balita ang atong nahipos karon nga simanaha gipakita ang padayon nga paningkamot ngayon din sa to ang sa lungsod sa Nabunturan. Ang paningkamot sa itong lokal nga panggamhanan sa lungsod, ang paghatod sa serbisyo ug mga oportunidad nga mas duol sa katawhan pinagi sa serbisyo uban sa Gugma Caravan 2026. Ug sa nagkadaiyang programa alang sa pagpalig-on sa agrikultura ug panginabuhian. Gibutyag nga gitapos sa barangay Magsaysay ang serbisyo uban sa Gugma Caravan 2026. Diin nagdala ug nagkadaiyang serbisyo ug programa ngadto sa mga komunidad sa matag barangay pinaagi niini. Mas napadaol sa mga residente ang serbisyo sa gobyerno
og mas napalig-on ang koordinasyon tali sa lokal nga pangamahanan og sa mga katawhan. Gipasalamatan ang mga ang barangay magsaysay nga gipangluhan ni Kapitan Alex Bigrapia uban ang tanang barangay official, staff og mga pangsyonaris tungod sa manitong pagdawat og aktibong pakigbahin sa maong programa. Gipasalamatan usab ang tanang barangay nga nahimong kabahin sa maong karaban alang sa ilahang kooperasyon ug pagsalig. Samtang gihimo usab ang turnover ceremony alang sa Kadiwa Howling Vehicle ug Lead Project Pre-Ridge and Native Chicken with Housing nga nagtumong sa paghatag og dugang suporta ug oportunidad sa mga mag-uuma ug benepisyaryo sa lungsod sa Nabunturan. Ang Kadiwa Howling Vehicle gilauman nga makatabang kini sa mas epesyenteng pagdala ug pagbaligya sa mga produkto sa mga mag-uuma. Samtang ang Lead Project maghatag og oportunidad sa panginabuhian pinagi sa pag-atiman sa pre-ridge chicken, native chicken uban sa tukmang housing. Mitambong sa mga turnover ceremony mga kabayb sila si Mayor Mayrosel Clarin Balili, SB member Carlo Angkla, Director Macario Gonzaga, Regional Executive Director sa Department of Agriculture Regional Field Office 11 og Attorney Genevieve Balicaria Guevara, Assistant Secretary for Legislative Affairs DLLO og Consumer Affairs. Gipasalamatan ang LGU Nabunturan nga gipanguluhan ni Mayor Mayrosel Clarin Balili, si Congressman Jung Sinisa og si Governor Engineer Raul Mabanglo alang sa ilang padayon nga suporta ug pakipag-alayon sa mga programa alang sa katawhan, ilabi na sa agrikultura ug panginabuhian. Dako usab ang pagpasalamat sa Department of Agriculture ug sa tanang partners, agency ug stakeholders nga mitampo sa pagpatuman sa mga proyekto pinaagi sa serbisyo uban sa gugma karaban ug sa mga programa alang sa agrikultura ug panginabuhian. Padayon nga gipakita ang paningkamot sa pagpalig-on sa serbisyo publiko ug paghatag og mas daghang oportunidad sa mga katawhan sa lungsod sa Nabunturan. Kini nga mga kalihukan mga higala, usa lamang kini sa mga kalihukan kanong naghihimo sa tuang lokal nga panggamhanan sa lungsod sa Nabunturan nga gipangunuluhan sa tuang Mayor Mayrosel Clarin Balili ug Vice Mayor Sir Yan Aiko Retirba. Ug sanglit wa naman kita'y oras, napapasman natong panag-uban. Hantod sa sunod natong panag-uban mga higala din sa samang stasyon, sa samang oras. Arangkada balita kauban yung kuya sa kahinginan, Kuya Dexter Visitacion uban sa akong sparring partner Budoy Pats. Mayong buntag kanatong tanan. Nawala natong sounds.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio
1: 804.